jesam cijela po slušu. Slovenski jezik je grd, jesam cijela po slušu. Slovenski jezik je grd, jesam cijela po slušu. Na drugi primehin je trg, jesam cijela po slušu. Doma se ne splača ust.